Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.

0: Meja.
1: Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

0: wala yajuzu tarkaha illa li udhrin.
1: Salat Jumat merupakan fardu ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur.
0: Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub.
1: Keutamaan salat Jumat dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh,
0: satu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub.
1: Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan majlis kita insyaallah kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau mengkisahkan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid hingga akhir hayat. Kita bacakan riwayatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yutrahu khamisatun lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit. Ini sudah sakit yang terakhir, sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, beliau

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.